Teď se asi moc nehodí na hlas kýchat. Jak asi chorýma, byť ho to dojíma. Jak asi chorýma, potichu

0: a ta sledička krabená tá leží tam bez hlavy.
1: Co se nikdy pokazilo, to už neopraví. Co se nikdy pokazilo, to už neopraví.